0: toplo vreme, temperatura vazduha se kreće između 30 i 32 stepena Celzijusa, rekoh relativno, zavisno od toga ko gde se nalazi, sigurno u nekim brdovitim krajevima ovo je i prijatno vreme. Što se nastavka tiče, tokom sutrašnjeg dana stiže osveženje. Tokom srede čeka nas prvenstveno oblačno vreme u severnim i zapadnim predelima, gde se očekuju i padavine, odnosno grmljavine, dok u centralnom i jugoistočnom delu naše zemlje prevladavaće takođe isto kao i danas sunčano ili umereno oblačno vreme, ali suvo. Temperatura vazduha će se kretati na čitavom području naše zemlje između 32 i 34 stepena, a od četvrtka se stabilizuje sve i sa nekih 6-7 stepeni Celzijusa će biti i hladnije, da tako kažem, negde između 23-25 stepeni. A evo šta smo pripremili za ovu našu današnju priliku. U Lovri je prošlog petka na sam dan crkvenog praznika dostojno proslavljena hramovna slava, prenos moštiju Svetog Oca Nikolaja u Bari.
1: Da će Gospod Bog da još mnogo godina se svi zajedno okupljamo ovde, da tradiciju koju su vaši pradjedovi vama ostavili, da i ovi mladi koji dolaze isto tako, molitve prinose Svetom Ocu Nikolaju, svi svetima i darove ove koje se svake godine prinose.
0: Balkanski krug pod ovim naslovom je kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza održalo priredbu s ciljem da deca upoznaju srpsku kulturu i balkanske tradicije.
2: Prvi put smo to uradili i još nismo dosta iskusni za to. Mi smo to proglasili u vreme. Nije bilo određeno da koji naraštaj dođe, ali uglavnom smo sad čekali mladu generaciju, dakle od 3 pa do 10-12 godina. Ona grupa treba nam se malo da se popuni.
0: Pored najavljenih, tako reći, možda lakših tema, čućemo i naravno blok informacije iz naše zajednice kojima otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. U prvom delu čuće izveštaj sa prošlonedeljnog zasedanja Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, a pre 15 časova javit će nam se i naš stani dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova javljamo se aktuelnim vestima iz Srbije, a u drugom delu emisije govorit ćemo i o programskom delu takmičenja Sterijinog pozorja koje počinje večeras u Novom Sadu. Radi se o 71. izdanju najrenomiranijeg festivala srpskih pozorišta. A za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovde ističemo da je na današnji dan 1460. rođen Vasco de Gama, portugalski moreplovac koji je otkrio morski put do Indije. Također na današnji dan 1843. godine umrla je Ljubica Obrenović, srpska kneginja, žena Miloša Obrenovića. Na današnji dan 1905. godine osnovano je Udruženje književnika Srbije. Prvobitni naziv bio je Srpsko književno društvo. A na današnji dan 1912. godine rođen je mađarski državnik Janoš Kadar, komunistički lider Mađarske od 1956. do 1988. godine. Na današnji dan 1915. Stanislav Binički komponovao je pesmu na Drini, koračnicu u spomen na pukovnika Milivoja Stojanovića Brku. I na današnji dan 2013. godine u kripti crkve Svetog Đorđa na Oplencu položeni su posmrtni ostaci poslednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. Karađorđevića. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Lepa Brena. Pesma nosi naslov Jedan dan života.

U nastavku emisije, dragi slušaoci, idemo u Novi Sad, gde će večeras pod motom sećanja i stradanja početi 71. Sterijino pozorje, koje obuhvata 8 predstava u zvaničnoj selekciji, zatim prateće izložbe, kao i tradicionalne okrugle stolove. Na otvaranju najprestižnijeg pozorišnog festivala Srbije u 20 časova besediće Svetozar Rapajić, reditelj, pedagog, teatrolog i profesor pri Univerzitetu umetnosti u Beogradu. A selektor ovogodišnjeg pozorja Svetislav Goncić ocenio je da je izbor predstava zvanične selekcije skup različitih pozorišnih poetika i razmišljanja kojima je zajednički kvalitet doslednost u načinu iznošenja sopstvenog teatarskog izraza. U selekciji ovogodišnjeg Sterijinog pozorja je predstava Moje pozorište, autorski projekat Borisa Lješevića u izvođenju Atelja 212 iz Beograda. Radi se o jedinstvenoj predstavi u kojoj reditelj preispituje sebe u pozorištu i u umetnosti i po svojoj formi i po temi i pitanjima kojima se bavi. Ovaj samoreflektivni istraživački pristup kroz suočavanje samog autora sa svojim sećanjima, uspomenama i glumcima na sceni stvara potpuno novo Moje pozorište, navodi selektor Goncić. Predstava Centrala za humor po tekstu Đorđa Kosića u režiji Olje Đorđević u izvođenju Narodnog pozorišta u Beogradu nastala je na osnovu dokumentarne građe, a bavi se stvarnim događajima i ličnostima u okupiranom Beogradu tokom Drugog svetskog rata. Glumci Narodnog pozorišta u Beogradu Jovan Tanić i Aleksandar Svetković bili su streljani 27. novembra 1944. godine bez suđenja zbog Centrale za humor i pod navodnom optužbom za saradnju sa okupatorom. U predstavi Gospođa ministarka po tekstu Branislava Nušića u režiji Veljka Mićunovića, a u izvođenju Slovenskog narodnog gledališća Maribor iz Slovenije, skoro vek nakon nastanka u Nušićevoj ministarki, i dalje se jasno prepoznaju iluzije, ambicije i želje pojedinca da postane neko bez obzira na sopstvene sposobnosti ili intelektualni kapacitet. U ovoj predstavi lik Živke, ministarke, nije samo predmet ismevanja, već i žrtva sistema i ljudi koji je okružuju rediteljski promišljeno, izbalansirano kroz sva scenska sredstva, navodi se u izveštaju selektora. Gospa Nola, predstava nastala po tekstu Isidore Sekulić u dramatizaciji Aleksandra Jovanovića i režiji Sonje Petrović u izvođenju Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad, jedna je od 7 pripovedaka iz zbirke Kronika Palanačkog groblja, koja posle dugo vremena vraća u fokus jednu od najvećih srpskih književnica 20. veka. Po tekstu Milene Marković u režiji Milana Neškovića i izvođenju Narodnog pozorišta Republike Srpske Banja Luka, predstava Šine i dalje veoma snažno i bolno priča o izgubljenoj generaciji. Likovi ove drame odrastaju za vreme i nakon ratnih 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije. U fragmentarnoj dramskoj formi pratimo sudbinu grupe mladića čiji život je obeležen nasiljem. Oni nisu samo žrtve nasilja, već i sami vrše nasilje nad drugima. Predstava Profesionalac, čiji je tekst napisao i režirao Dušan Kovačević, a na pozorju izvodi Zvezdara teatar iz Beograda, i posle 35 godina od prvog izvođenja i dalje priča nikad do kraja i nikad dovoljno ispričanu priču o životu ka borbi za neke nove slobode sa jedne strane i životu koji ostaje pohranjen i zabeležen negde u dubokim, velikim, prašnjavim policijskim arhivama sa druge strane. U takmičarskom programu naći će se i predstava Bez buke od 2 do 6 po tekstu Sofije Dimitrijević, a u režiji Tare Mitrović u izvođenju Artefakt kuća iz Beograda. Izuzetna glumačka igra suočavana sa bolom i samoćom, samoćom koja izbija iz svake izgovorene i neizgovorene reči ove predstave. Skriveni,
potisnuti slojevi našeg života kroz literarnu osnovu, rediteljsku hrabrost i glumačko umeće odjednom izbijaju kao nešto što želimo da zadržimo zauvek, beleži selektor Svetislav Goncić. Zašto se smeje? Autorski projekat Đorđa Nešovića u izvođenju Narodnog pozorišta Sombor snažno i emotivno osvetljava život sa autizmom iz mnogo uglova. To je priča o porodicama koje se suočavaju sa autizmom. Polazište ove predstave je lična rediteljeva priča o bratu sa autizmom kroz prizmu pozorišta, koja u svojoj strukturi sadrži priče o tri dečaka koji se nalaze na različitim spektrima autizma. 71. Sterijino pozorište završava 3. juna sa dodelom priznanja.

Otkriće novog pomorskog puta doprinelo je razvoju trgovine između Zapadne Europe i Azije i jačanju kolonijalne moći Portugalije. 26. maja 1799. godine rođen je Aleksandar Sergejević Puškin, veliki ruski pesnik, romantičar, koji se međutim smatra i začetnikom realističkog pravca u ruskoj književnosti. Stojeći na početku ruskog realizma, Puškin je odmah dao roman, i to u stihovima Evgenije Onjegin. U oblasti drame njegov Boris Godunov predstavlja značajno delo ne samo ruske dramske literature, nego i svekolikog ruskog realizma. Kada je reč o Puškinovom dramskom stvaralaštvu, ne bi trebalo zaobići ni dramu Mozart i Salieri. Puškin je pisao i poeme Cigani, Poltava, Balkarni konjanik, pripovetke Kapetanova kći, Stanični nadzornik, ali čini se da je ovaj pangenijalni ruski duh nenadmašan ipak pre svega u oblasti lirske poezije. Pomenimo samo njegova najčuvenija lirska ostvarenja: Voleo sam vas, Posvećeno, Zimsko veče, Zimski put, Prorok, Sužanj, Arion, Taljige života, Podigoh spomenih, Spomenik, Eho, Oprosti snove ljubomorne moje. Na današnji dan 1822. godine rođen je Edmond Goncourt, francuski pisac. Sa svojim bratom Žilom, Edmond Goncourt je pisao romane studije o umetničkom i društvenom životu Francuske 18. veka. Najpoznatija su mu dela Sestra Filomena, Intimni portreti 18. veka, Umetnost 18. veka, Istorija francuskog društva za vrijeme revolucije, Memoari o savremenicima, Dnevnik Goncourtovih i druga. Goncourtovim zaveštanjem 1896. godine osnovana je Akademija Goncourt, koja od 1903. godine svake godine nagrađuje najbolji roman francuske književnosti. Knez Miloš i turski vezir obavili su prvu službenu prepisku na srpskom jeziku 26. maja 1834. godine. Primivši od vezira pismo, knez Miloš ga vraća turskim vlastima i piše: evo vam šaljem pismo čestitog vezira natrag i preporučujem da ga otvorite i na srpski prevedete, pa da mi onda ovamo pošaljete. Pismo je vratio po Konstantinu Stojanoviću i preporučio mu pritom da otiđete čestitom veziru i da mu uručite moje ljubavno pozdravlje, da mi od sad ne piše turski, jer ja nemam koga da mi čita kako valja. Jedno piše, drugo mi se čita, zato kažite mu da sam ja molio da mi od sad, kao što uzima mi pisati preko vas, piše srpski, pa ću ga moći odmah razumeti. Vezir je prihvatio molbu i od tada se prepiska odvijala na srpskom jeziku. Na današnji dan 1882. godine bakteriolog Robert Koch na skupu lekara u Berlinu saopštio je da je otkrio bacil tuberkuloze. Kohovim otkrićem otpočelo je uspješno liječenje ove bolesti. Koch je otkrio i uzročnike kolere i izolovao bacil antraksa, crnog prista. Prvi je uveo liječenje kininom. Robert Koch je dobio Nobelovu nagradu za medicinu 1905. godine. Na današnji dan 26. maja 1946. godine u Sjedinjenim Američkim Državama je patentirana hidrogenska bomba. Reč je o bombi koja oslobađa ogromne količine nuklearne energije pri vrlo visokim temperaturama. Kao upaljač hidrogenske bombe služi atomska bomba. Na današnji dan 1998. godine Skupština Srbije je usvojila zakon o univerzitetu kojim vlada Srbije postaje ovlaštena da postavlja rektora, dekane, univerzitetske i fakultetske upravne i nadzorne odbore, ukinuvši na taj način univerzitetsku autonomiju.

0: Ovogodišnja proslava letnjeg svetog Nikole, zaštitnika Sečujske svetinje, privedena je kraju agapom za sve prisutne, propraćenom slavskim veseljem za koje se pobrinuo Čedomir Adamov, predsjednik Segedinske mesne srpske zajednice. Naime, tokom trpeze ljubavi zasvirao je orkestar Radost iz Mohača, koji je, dok je bilo gostiju, obezbedio pravi slavski štimung. Bilo kako bilo, ovogodišnje praznovanje hramovne slave u Sečuju ostaće dugo u pamćenju, kao i činjenica da staratelj svetinje Cveta Vuković i dalje neumorno radi na zaštiti Svetonikolajevske crkve i njene okoline, odnosno na predstavljanju i popularisanju istorijata Svetog hrama i prošlosti Srba u Baranskom naselju, koje je nekada bilo sedište Velikog oca i Bogomojca, patrijarha Arsenija III. Čarnojevića.
1: Yeah.

0: Iz matične nam zemlje Srbije, poštovani slušaoci, u nastavku emisije vodimo vas u Trpinju, Hrvatsku, u rodno selo Josifa Milovuka, jednog od osnivača Matice Srpske, gde je u Domu kulture naselja prošle subote održana svečana sednica Skupštine Zajedničkog veća opština Vukovar. Zajedničko veće opština je institucija koja usklađuje interese srpske etničke zajednice u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Sremu, koordiniše prava i daje inicijative i predloge prema institucijama vlasti radi poboljšanja položaja pripadnika srpske etničke zajednice. Zajedničko veće opština sa sedištem u Vukovaru obeležava 23. maj kao svoj zvanični dan u znak sećanja na 23. maj 1997. godine, kada je održana prva konstitutivna sednica ovog tela. Na centralnoj svečanosti, koja je okupila brojne predstavnike institucija, lokalnih samouprava, diplomatskog kora i srpske zajednice, održan je i svečani program obuhvaćen akademijom, kulturno-etničkim sadržajem, a predsjednik zajedničkog veća Dejan Drakulić je prisutno informisao o uspesima, ali i problemima Srba u ovom delu Hrvatske. Istakao je važnost očuvanja identiteta, obrazovanja na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, kulturne autonomije kao i delatnost ne samo na polju kulture, sportskog i verskog života, već i u domenu privrede. On je, između ostalog, naglasio sljedeće.
1: U proteklih godinu dana zajedničko veće opštine je provodilo sve svoje aktivnosti sa preko 240 partnera i zajednički sa njima kreiralo društveni, kulturni, a pre svega obrazovni život srpske zajednice. Provedenim projektima doprinijeli smo očuvanju kulturnog, jezičkog, verskog, odnosno nacionalnog identiteta, te poboljšanju i unapređenju položaja Srba na području Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Kroz realizaciju partnerskih programa i projekata uložena su značajna sredstva od 2 miliona i 200.000 evra u kapitalne projekte i investicije u 2025. godini, koji imaju za cilj jačanje kapaciteta naših opština, manjinskih veća, ali i zajedničkog veća opština Vukovar. Sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, koja su obezbeđena za redovan rad krovnih organizacija manjina u Republici Hrvatskoj, zajedničko veće opština u protekloj godini je to bilo 2 miliona evra, omogućen je bolji i kvalitetni život pripadnika srpske zajednice na području Republike Hrvatske, a tako i na našem području delovanja. Uložena su značajna sredstva u obrazovanje i vaspitanje na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu sa iznosom preko 250.000 evra. Realizovani su programi i aktivnosti koji će doprinijeti očuvanju postojećih sistema obrazovanja po modelu A na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, koji za nas nema alternativu, i učenicima omogućiti bolje, kvalitetnije sticanje znanja i jednake ishode učenja. Putovanje u Republiku Srbiju skoro svih učenika u osnovnoj školi, preko 1470 koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, je jedan od načina kako se naša deca povezuju sa matičnom zemljom, upoznaju svoje poreklo i čuvaju sopstveni identitet. Za sve nacionalne manjine od posebnog značaja je veza sa matičnom zemljom i osjećaj pripadnosti svom narodu. Bez takve povezanosti očuvanje svakog segmenta nacionalnog identiteta, i to u najširem smislu, bilo bi dovedeno u pitanje. Mladi su naša budućnost i onaj ko ne ulaže u mlade, ne ulaže u svoju budućnost. Neki pripadnici većinskog naroda su itekako svjesni da je školovanje Srba u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu garant opstanka i ostanka na ovim prostorima, garancija za budućnost naših kulturno-umetničkih društava i za njihovo delovanje, te baš zbog toga vrše dodatne pritiske na naše učenike kako bi odustali od svojih prava. Za nas je to razlog da još više radimo i želeći da dodatno ojačamo njihov položaj sredstvima pokrajinske vlade, autonomne pokrajine Vojvodine, Fonda za izbjegavanje raseljavanja lica, nabavljene su radne sveske za sve učenike u osnovnim školama od 1. do 8. razreda, kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu u iznosu od 86.000 evra, te su nabavljene likovne mape i udžbenici za sve učenike u srednjim školama. Nabavljena je dodatna lektirna građa za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi također na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu. Prvi put nakon 28 godina oformljen je tim za izradu dodatnih sadržaja iz nacionalne grupe predmeta, istorija, geografija, muzička kultura i likovna kultura, i napravljeni su kurikulumi za nacionalnu grupu predmeta. Pri kraju je izrada udžbenika, odnosno dodatnih materijala, za istoriju i geografiju i za znači, sve predmete iz grupe nacionalnog sadržaja i verujemo da ćemo zajedno sa ministarstvom taj projekat realizovati u skorije vreme. Zahvaljujem se i Ministarstvu znanosti i obrazovanja koje je prepoznalo ovaj projekat i verujem da ćemo nastaviti realizaciju ovog projekta, ali ovaj put i za srednje škole. Obezbeđena su sredstva za redovno funkcionisanje naših ustanova Srpskog kulturnog centra i Srpskog doma u iznosu od 250.000 evra, te je na taj način unapređen društveni i kulturni život zajednice. Realizacija programa i pojedinih programskih aktivnosti se za celu 2025. godinu može oceniti kao pozitivna, s obzirom da je većina aktivnosti provedena, kako je planirano, ali to ne znači da 2025. godina nije imala svoje izazove. Zato svi zajedno pozivajmo, promovišimo i istrajmo na vrednostima evropskog društva zasnovanog na toleranciji, poštovanju, razumevanju, jednakosti i ravnopravnosti. Nama je jako drago da ovo zajedničko veće opštine ima lokalnu, nacionalnu, regionalnu, čak i internacionalnu moć, odnosno vlast. Koliko će ovo zajedničko veće opština biti uspešno zavisi od toga kako ćete koristiti tu moć koju imate. Bez želje da koristimo naša manjinska prava, bez truda i rada, neće da bude napretka za našu zajednicu. Na putu razvoja i unapređenja položaja te očuvanja manjinskih prava treba da budemo nepokolebljivi i dosledni. Usmereni na saradnju sa međunarodnim institucijama, našom matičnom zemljom, povezivanje sa prekograničnim opštinama, ali i okrenuti prema institucijama Republike Hrvatske, podsjećajući ako treba i svakodnevno na preuzete međunarodne obaveze. Dakle, koliko mi sami budemo cenili zajedničko veće opština Vukovara, toliko će da ga cene i drugi.
0: Osim Dejana Drakulića, auditorijumu se obratio i Alen Tahiri, ravnatelj Ureda za ljudska i prava nacionalnih manjina u Vladi Republike Hrvatske.
2: Mene je osobno impresioniralo u više segmenata, prije svega onog napretka koji je učinjen na području istočne Hrvatske, na području zajedničkog vijeća općina. Naravno, kao što je i cijenjeni predsjednik rekao, gospodin Dejan Drakulić, nije sve u objektima, ali ako nemate dostojnu infrastrukturu, iznimno je teško provoditi adekvatne programe i raditi na punoj integraciji. Naravno, pred svima nama je još jako puno posla, puno smo napravili, ali jako puno posla stoji. Ali ako smijem možda malo personalizirati ovaj govor, svi uglavnom ne vjeruju. Tako da ako se netko nije našao u situaciji izložen iznimnoj diskriminaciji, ako se netko nije našao u situaciji kada, nažalost, njegovi sunarodnjaci i sunarodnjakinje ne mogu ostvariti ni ona svoja temeljna ljudska prava, tada smo mi kao društvo iznimno podbacili. Duboko se nadam da ovakvih događaja, ekscesa, kao što su bili prošle godine, nećemo imati u budućnosti, da ćemo putem svih naših dobrih primjera suživota kulture, a vrlo je isprepletena, pokazati vrijednost svih naših društva i da ćemo zajedno moći graditi stvarno jedno proevropsko društvo koje će biti prije svega uključivo i koje će poštivati, nazovimo to tako, drugog i drugačijeg. Ja se duboko nadam da ću i dalje moći pripomagati ne samo jednoj nacionalnoj manjini, nego svim nacionalnim manjinama i evo vjerujem da ako sve bude u redu, da ću biti s vama i do godine kada ćemo obilježiti 30. godišnjicu osnivanja zajedničkog vijeća općina, ali vjerujem da ćemo i u tom razdoblju raditi na onim svim stavkama ne samo operativnog programa, nego Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, ali i Erdutskog sporazuma, kako bi se stvarno provelo sve ono što je i zamišljeno u datom trenutku.
0: Na svečanoj sednici Skupštine Zajedničkog vijeća opština Vukovar među govornicima se našao i Aleksandar Đedovac, direktor Fonda za izbegla i raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, koji je prisutnima predočio rezultate uspešne saradnje sa Zajedničkim vijećem opština Vukovar.
3: Godinu nas deli od 3 decenije postojanja Zajedničkog vijeća opština Vukovar, skoro 3 decenije istrajnosti, mudrosti, vere da narod koji čuva svoj jezik, pismo, kulturu i dostojanstvo nikada ne može biti izgubljen. Velika mi je čast što danas imam priliku da vas pozdravim u ime Fonda za izbjegla i raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu vlade autonomne pokrajine Vojvodine. Kao prijatelj i saradnik koji iskreno veruje u snagu zajedništva i važnosti očuvanja našeg identiteta. Današnja svečana sednica nije samo prilika da obeležimo Dan zajedničkog vijeća opština Vukovar, već i da potvrdimo koliko snažno verujemo međusobno poverenje, važno podrška i zajednički rad na očuvanju jezika, kulture, obrazovanja i položaja našeg naroda na ovim prostorima. Tokom 29 godina postojanja vijeća je postalo oslonac srpskom narodu u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Srijemu, čuvar ćirilice, tradicije i prava naše dece da uče na svom maternjem jeziku. Fond sa posebnim poštovanjem neguje saradnju sa Zajedničkom vijeća opština Vukovar. Ta saradnja nije formalna niti protokolarna, ona je bratska, iskrena i usmerena ka konkretnim rezultatima koji imaju značaj za svakodnevni život naših naroda. Posebno želim da istaknem zajedničku aktivnost u oblasti obrazovanja, podrške školama i učenicima koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Zahvaljujući toj saradnji obezbeđena su sredstva za školske torbe, radne sveske i školski pribor za škole, ali i podrška brojnim ustanovama koje čine i čuvaju duhovni, kulturni i nacionalni identitet Srba u Hrvatskoj. Posebnu vrednost ima i saradnja u oblasti kulture i informisanja. Podržane su emisija Kronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema i Novine Izvor, koji godinama čuvaju glas i identitet srpske zajednice na ovim prostorima. U vremenu kada je važno da se čujemo, povežemo i razumemo, radio Banjska Kosa iz Belog Manastira gradi mostove među našim narodom, trudeći se da prenesu glas Srba iz regiona u okviru projekta Regionalna medijska mreža. Veoma nas raduje što Zajedničko vijeće opština Rad uspešno predstavlja i u Matici na manifestaciji Sajam zavičaja, zavičajstvo za prirodu, turizam i kulturu u organizaciji fonda. Predstavljeno je značajno izdanje vjekovanje identitet Srba Hrvatskoj autora protojereja Stavrohora Saše Kuzmanovića. Pored Zajedničkog vijeća svoje aktivnosti predstavili su i Srpski dom aktiv žena, zatim udruženja iz Borova, Bogote, Markušice, dok je u kulturno-umjetničkom programu nastupio ansambl narodnih igara Srpskog kulturnog društva Prosveta. Sve ovo pokazuje da naš narod uz jedinstvo i međusobnu podršku ne čuva samo svoju prošlost, već sigurno gradi i svoju budućnost. Posebno zahvalnost fond izražava deci i mladima, sportistima, fudbalerima fudbalskog kluba Sloga iz Borova, koji su došli da budu deo sportskog dela mladih sajma zavičaja u Novom Sadu i dečijeg fudbalskog sabora na Baliću. Njihovo prisustvo nije bilo samo sportsko nadmetanje, to je bila poruka zajedništva ljubavi prema svom narodu, korenima i zavičaju. Oni su svojom energijom, osmijesima i sportskim duhom pokazali da nas kilometri i granice ne razdvajaju, već da nas povezuje zajedničko poreklo, tradicija i srce koje puca za svoj narod. Uveren sam da ćemo i u vremenu koje dolazi nastaviti da gradimo još jače veze, uspešnu saradnju i nove zajedničke projekte na ponos svih nas.
0: Usledila je zatim dodala priznanja organizacijama pojedincima koji su se istakli svojim radom za izuzetna ostvarenja postignuta u oblasti nauke, kulture i sporta, društvenog razvoja i ekonomskog napretka. Voditelj programa je najavila imena dobitnika, među kojima se našao i Ljubomir Aleksov, donedavni zastupnik Srpske zajednice u Mađarskom parlamentu.
4: Dobitnik plakete odlukom Skupštine Zajedničkog vijeća opština Vukovar za 2026. godinu je zastupnik Srpske zajednice u Mađarskom parlamentu Ljubomir Aleksov.
0: o dobitniku plakete iz Mađarske, kojem je priznanje uručio Dejan Drakulić, predsjednik zajedničkog veća opština Vukovar, emitovan je i kratak video prilog, da bi potom Ljubomir Aleksov, zahvalivši se na priznanju, u svom govoru rekao sljedeće.
5: Primiti priznanje od srpskog naroda od zajedničkog veća opštine Vukovar za mene predstavlja izuzetnu čast, ali pre svega duboku emotivnu trenutak. Ovu nagradu ne doživljavam samo kao lično priznanje, već i kao priznanje svih onih zajedničkih napora i truda, sada već decenijskih, sa kojima smo stvarali saradnju Srba i zemalja regiona, stvaranjem stalne konferencije srpskih nacionalnih organizacija zemalja regiona, ali i svih onih Srba u Mađarskoj koji decenijama strpljivo dostojanstveno čuvaju svoj nacionalni i kulturni identitet. I kaže, pošto je pre mene gospođa primila u ime škole i 250 godina rada te škole, ja im čestitam i odmah da se pohvalim da smo mi upravo u našem selu juče proslavili 270 godina postojanja srpske škole u sred Mađarske. Srbi u Hrvatskoj i Srbi u Mađarskoj ne povezuje samo geografija. Povezuje nas borba za očuvanje nacionalnog identiteta, pisma, vere i institucija, ali i svest da bez međusobne podrške, solidarnosti nema ni opstanka ni budućnosti. Zato je posebnog značaja što ovo priznanje dolazi upravo iz Hrvatske, od naše braće i prijatelja koji veoma dobro razumeju koliko truda, strpljenja i odgovornosti zahtjeva očuvanje nacionalnog identiteta van matice. Kao neko koji je ceo život bio aktivan u srpskoj zajednici u Mađarskoj i osnivač jednih od najvažnijih institucija Srba u Mađarskoj i godinama sam bio i predstavnik srpske zajednice u Mađarskoj, ali i jedan od osnivača i član u jedinstvu. Kako smo složni, možemo da sačuvamo i institucije i dostojanstvo, kada smo podeljeni, postajemo ranjivi. Iako sam ja tu najavljen kao predstavnik Srba u Mađarskom parlamentu, to od 9. maja više nije istina, ja sam otišao u penziju, a nažalost srpska zajednica u Mađarskoj danas prolazi kroz veoma složen period. Prvi put nakon 12 godina Srbi u Mađarskoj neće imati svog zastupnika više u Mađarskom parlamentu i to je rezultat one nesloge koja se trenutno dešava u našoj zajednici i to nije samo politički problem, to je ozbiljno pitanje položaja i budućnosti naše zajednice. I pravo zato danas želim da kažem nešto što smatram veoma važnim. Mi nemamo pravo na podele. Male zajednice najlakše stradaju onda kada izgube međusobno poverenje, ponekad dovoljan jedan čovjek da unese razdor i podeli narod, ali je potrebno mnogo mudrosti, odgovornosti i ljubavi da se zajednica ponovo okupi i osnaži. Zato verujem da je pred nama vrijeme u kojem moramo biti zreliji, mudriji i jedinstveniji nego ikada. Ne zbog pojedinaca, već zbog naroda koji predstavljamo i zbog generacije koje dolaze posle nas.
0: Na kraju svog govora Ljubomir Aleksov istakao je svoju nadu da će Srbi u regionu, uprkos svim izazovima, ostati povezani, složni, okrenuti jedni drugima i matici.